0: U četvrtom otajstvu slavnom razmišljamo kako je blažena Djevica Marija uznesena na nebo. Quarto mistero glorioso, la Madonna assunta in cielo. Fourth glorious mystery, Assumption of Our Lady.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešníke, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešníke, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešníke, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešníke, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás grešníke, sada i na

0: času smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
0: Svätá Mário, Majko Božia, moli za nás hriešnike, sada i na času smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
0: Svätá Mário, Majko Božia, moli za nás hriešnike, sada i na času smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bijaše na počiatku, tako i sada i vás daj vieke vieková. Amen.
1: O Ježiš.
0: O môj Isuse, oprosti nám naše grieche, očúvaj nás od pakleného ognia i dovedi u raj sve duše, osobito one koji imaj najveća potreba
1: Tvoja milosrdenstva.
2: Pray for us.
0: Moli za nas i blagoslovi nas.